0: Ja.
1: Det funker fint, det.
2: Ja.
3: Men se, det er bare å se. Åker jeg inn i hulet.